0: سلطنت کوبان بدولیا.
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے.